Sveti mučenik Evsignije bio vojnik pri caru Maksimijanu, pri caru Konstantinu Velikom i pri njegovim sinovima. Prisustvovao mučenju svetoga mučenika Vasilijska. Video mnoštvo angela i samog gospoda Isusa kako od angela prima dušu ovog svetog mučenika. Vojevao pri caru Konstantinu